Thuj se si të tërë dhe tanë, thujsh. Bonnie Tyler. Energjit në so hero, zadë O dhe njësë koficialë në të fërëm vip sajtët za prjevuënje za besplot në vakcinacija për të sezonski krip za rizicnit e grupi dhe se razbirema. Znači, ako stajesh boniku i odnit, možeš da promoviriš na internet, možeš da se prijaviš online i da dobiješ vakcina bez da plaćaš.